kira di ti ji wani o chira mo ni ma ku o nya be se papa sia ala je fa yi e ti o kire from self o ja pa die e be ya ba ni o ni o di ska pa o ko na wo ji wani o mi asa so wo je wi asa di e be gina na o se mo kira e di afa.